0: no
1: ya bida eto
0: o ni ahoto baba sa o ni ahoto
1: sa sa na o wa ahoto a ko bia no da dan papa mu ne dan anane keto da so eye den e gogo me
0: gogo me
1: na ne nkata so eye so so eye papa eti na o ka ama yaya eti ase o wa ma yoni aba ye wo so se baby o no wo no
0: ho ni papa
1: nya papa sofo nyamisha
0: amen
2: if you see the answer number I'll bet you have for me 0556 178792 0556 178792
1: Eti nipa bi ala utie mu ani mu a wosa ye den a obewu
0: yes
1: ozu ati na temo ho na wochi na oha ni amane ho
0: yes
1: mi bisa se abraba wo bono wo jidi se wo be so nyame ani na so nyame ani obi ku wa wotale no wa ye kankaka wotie no jidi se wu a o nyame de wo bono be chew nda wo ye jidi obi yila wo de katashi no sika e de oka e tatani e tu jidi Sani au ye da kona na unya kweshia ube sonya mieni ana osu asama ndu baby sase hey hey tuko kwa ti na osu asani ya bahabi wakasi semu na etu asani ya bahabi
0: asamba
1: hey yama ye ni mla ya usu na ye shese ababa ya boya sonya mieni ya sonya mieni
0: sa
1: sofu jo kabibi chemi
0: amen amen siya kase asama ndu bebabi shia uma sadi ya yen papa ene sika yenu asama aduwa enye nika asama aduwa na aurewa nkwa baamu yose asama adu niya ye ibi ebi inti ebira wa uwa waka nse gubi na uko hona muno chese uni bibi fufrobi ya kwa kwa ya manya nkupon inti wama wana muno uni bibi fufrobi ya kwa kwa ya manya nkupon inti una

0: to na bia akona kitikitikiti se bia 2 years and a 5 years no wa catch yourself da na ma me tu kwa ko kuma se obema no kwa
1: da wi
0: e bia ona na wanya hende yes na woni sabre wa we do kwa obaila wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libu aba obema abrowa na ko
1: da wi
0: adeti
2: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akotu bi da wo yenu mu twen se wo ya kula wo wo ya pelu wo wo ya baba wo
1: Women tani no so wa sekete a wa se ene mu amerika mi na wo so nkata so ene so so no e ya dey na free o so hwe ase e
0: afa dia ya dey o ene o fu so to wa e de ahia dia se e ya dey e ya dey na wo ye nyina afa dia wani magu ase e ya dey wo si so na ni pe nya bo wa ba so afa dia ba ni sen ene afa ni e wo ka se pa enti Abani say ene wanu onyama aye de aba for me. So for abani say.
1: Abani say.
0: Abani say na ne na chese. Wo ye nipa nya bo aba so afi ne de o kasa po bi nti.
1: Nti.
0: Abani say na ye so for. Na wo me message bre. Na so o kasa nti. Wanu asem nti. Wo ni ye bi ti. Wa so le na gu.
1: Agu.
0: Abani say.
1: Abani say.
0: Abani